0: menestystarinoita sulla tulee mieleen, jotka henkilöityisi vahvasti?
1: No mulle tulee mieleen, no just puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi, että ensin oli kova, kun pääsi 14 metriin. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14-20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14-40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut ne nopeasti, mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta, kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla. Niin, se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sit siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä. Vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat

0: omaan kotiin ja tota, pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmaskantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tota, tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja tota, miten kuuluu treenata ja miten palautua. Niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtua jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niinku niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Yes. Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Mm. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan teknologiaan, josta itse en oikein ymmärrä yhtään mitään. Ja yksi esimerkkihän tästä oli meidän taannoinen pääministeri Juha Sipilä.
4: No Sipilä, mäkin olisin tässä seuraavaksi maininnut. Siellä jotenkin tuntuu olevan ahkeruutta ja sitten, en mä tiedä, varmaan alueella onnistumiset ruokkii sitten toisia onnistumisia. Sitten taas jossain muualla päin Suomea, jos ajatellaan vaikka Pohjanmaata. No mä nyt en tietenkään tunne kaikkia Pohjanmaan yrittäjyystarinoita, mutta mä linkitän sitten taas Pohjanmaan menestystarinat paljon vahvemmin sellaiseen, ei ehkä niin korkeata tällaista just high-tech-osaamista liittyviin bisneksiin, mutta paljon on tällaisia self-made maneja tai womaneita Pohjanmaalta, joiden menestystarinat liittyy vaikka autokauppaan tai huonekalukauppaan, sohvabisnekseen
3: esimerkiksi. Se on muuten totta, joo, Pohjanmaalta ja juurikin Etelä-Pohjanmaalta ollaan sen verran tarkkoja tässä vielä, että joo, Etelä-Pohjanmaa, huonekalut, autokauppa. Mistä muuten se rintajouppi on?
4: Seinäjoelta,
3: joo, Etelä-Pohjanmaata. Joo. Ja tietysti myös, jos mennään sitten vähän ajassa taaksepäin vielä, niin kyllä mä sinne myös mattokutomot sijoitan.
4: Joo, ehdottomasti.
3: Muuten nähtyeni Pohjanmaa elokuvan ja lukeneeni myöskin samaisen kirjan.
4: Se just, eikö tämä mattokutomu polteta siinä?
3: Joo.
4: Siinä eikö siitä lähde tämä tapahtumaketju vyörymään?
3: Hakalan suku ja siinä muuten tulee mainiosti esille se, mistä ihan jakson alussa puhuttiin, kuinka monelle konkurssi on häpeä. Mm. Niin siinähän tämä Esko Salmisen esittämä hahmo, nyt en muista hänen etunimeä, mutta Hakala tietysti sukunimi, niin hänhän siinä, alkoholia nautittua, niin siinä alkaa itkeä jossain vaiheessa autossa, että olisi se nimismieskin voinut vähän aikaisemmin tulla niitä neuvojaan antamaan.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Kantri Radio soi myös Suplassa.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja PK-seutu.
2: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä. Kyllä kai minua sillä tavoin ihan yrittäjäksi voi tituleerata, vaikka nyt en välttämättä joka päivä itseäni sellaiseksi koe, mutta kyllä minulla on yritys.
1: Joo. Ja no yrittämisen kepein muotohan on tietysti toiminimi ja osakeyhtiön perustaminenkin on aika helppoa, mutta esimerkiksi sun tilanteessa, jossa teet sitten tämän kuukausipalkkaisen hommas lisäksi myös sivutöitä, siellä täällä, niin toihan on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa, että laskutat sitten näitä, joille näitä sivutöitä teet, kuin se, että lähettelisit sivutuloverokorttiasi sinne ja tänne.
2: Se on täsmälleen näin, ja minäkin olen muuttanut tämän yritystoimintani vuonna 2021 osakeyhtiömuotoon, ja yksi syy siihen on se, että saan tituleerata itseäni kaiken muun ohella toimitusjohtajaksi.
1: Joo, ootko muuten painanut käyntikortteja?
2: En ole vielä, mutta jonain päivänä sekin on tässä edessä, että haluan olla toimitusjohtaja. Nimityksen olen tehnyt itse ja olen myöskin hallituksen puheenjohtaja.
1: Se kalskahtaa aina vaan komeammalta.
2: Joo, se kalskahtaa siltä, että yrityksessä vallitsee jonkun näköinen aika vaarallinenkin diktatuuri tai nepotismi. Sama kaveri valvoo ikään kuin itse itseään. Mutta jos mennään nyt tässä suomalaisessa yrittäjyydessä minusta johonkin vähän kaukaisempaan maailmaan ja vaikkapa sinne sodan jälkeiseen aikaan, niin Suomihan oli hyvin maatalousvaltainen maa vielä sotien päätyttyä, että Suomessahan oli tämä siirtymä maatalousvaltaisuudesta tällaiseen nykyaikaiseen palveluyhteiskuntaan, niin siitähän jäi ainakin jonkun tulkinnan mukaan sellainen teollistumisvaihe. Ja semmoinen, kun yleensä joo, mennään maalta kaupunkeihin ja siinä on tämmöinen teollistumisvaihe välillä ja sitten siirrytään palveluihin, niin Suomessa hiukan tämä teollistumisvaihe ohitettiin, vaikka kyllähän meillä...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they..."

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaista. Sen piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luisteli ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niin kuin liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niin kuin verrannollisesti peilin eteen ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niin kuin välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä syyllistä jostain muualta. Tiedätkö, että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, että ei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, et mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjan virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niinku vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niinku tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niinku se ensimmäinen steppi, ainakin niinku mun kohdalla. Mm.
1: Joo, urheilijoiden kanssa, ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääasiat tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiin ja muuta, mutta

0: urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, siis hänhän sai yli 10 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka hän on siis kärsinyt. Oliko nyt niin sitten, että hän 5 tai 6 vuoden jälkeen pääsi ehdonalaiseen, mutta yhtä kaikki hän oli Sörnäisten vankilassa ja vuosikausien tuomio hänellä taustallaan. Mutta ihan täysin uusi ilmiö ei kuitenkaan ole se, että rikollinen kirjoittaa omasta rikollisesta menneisyydestään jotain. Mulle nimittäin tulee yksi kaukaa menneisyydestä ennen meidän elinaikaamme ollut tapaus, eli Kreivi Lindgreninä tunnettu Pertti Ylermi Lindgren, joka Jallu-lehteen, Herran lukemisto Jalluun, kirjoitti omaa elämäntarinaansa. Ja siinä hän totesi istuneensa Ruotsissa vankilassa ja saatua monen vuoden tuomion naisia huijattuaan, puhutaan siis talousrikoksista. Mutta ihan täyttä varmuutta nyt ei ole kuitenkaan siitä, että onko hän vankilassa istunut vai ei, mutta joka tapauksessa tällaista sankaritarinaa hän itsestään loi, siis tällaista rikollista sankaritarinaa.
3: Joo, ja hänestähän tehtiin elokuva, onko se Peretti Donnerin ohjaama?
2: Peter von Baag.
3: Peter von Baagin, joo, totta. Elokuva, jossa hän esitti itseään, eikö vaan. Ja sitten hän oli tämmöinen 70-luvun viihdejulkis, esiintyi lavoilla laulajana ja hurmurina. Hän oli kuitenkin varsin kova petosmies ja huijari. Ja mitä mä oon lukenut noita sen ajan lehtijuttuja, niin...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa 7 seinähullua velisten perustaja.

0: aina. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meillä Lauran aloilla Greivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Greivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
1: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
0: Häneltä itseltään nimenomaan.
1: Asia selvä.
0: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut.
1: Niin.
0: Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
1: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä, erilaisia jatkotarinoita, ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa, tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
0: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Skip a rope.

0: Very funny what the children say. Skip a rope, skip a rope, skip a rope.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai noita kilpailukausia häiritse. Et silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän

semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, ettei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä. Et mä

0: olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi. Ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut. Mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin. Ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransi 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se on totta, mutta itse asiassa en ole kyllä vähän aikaa nyt Arniota nähnyt missään mediaesiintymisissä.
2: No ei ole, eikös hän alibiin pitänyt jotain palstaa, mutta mä en ole nyt aktiivinen alibin lukija, että mä en tiedä mikä on se tämänhetkinen tilanne.
1: Mäkään en ole vähän aikaa alibia saanut käsiin, enkä myöskään kotiin kannettuna. Jossakin vaiheessa on mulle se ystävieni tilaamana 30-vuotislahjana tuli vuoden ajan kotiin, ja sehän oli aina

0: ilahduttavaa, kun se hyvän mielen lehti odotti siellä eteisessä, kun töistä tulin. Mutta joo, en ole lukenut, jossain vaiheessa kolumnistina toimi tosiaan Lauri Lakritsilate Johansson, joka on viihtynyt vuosikymmenet jo julkisuudessa.
1: On, ja hänhän on löytänyt paitsi julkisuuden, niin hän on löytänyt myös Jumalan.
0: Joo, ja varsinkin nyt mun käsittääkseni esimerkiksi Radio Dayllä esiintynyt ja näissä hengellisissä medioissa.
1: Kyllä joo, ja mehän olemme, Ilkka, olleet jopa radiogaalassa sekä sinä, minä että Lauri Johansson samassa kategoriassa aikana ehdolla, kun oli vuoden radio-ohjelmasta kysymys ja sinä edustit siinä Aamulypsyä ja voitittekin tuolloin ja minä edustin Radio Rockin korporaatiota ja Late ja sitten hänen juontajakaverinsa Radio Daystä, niin he olivat myös ehdolla. Tämä taisi olla semmoinen korona-ajan gaala, joka järjestettiin etänä, 2021 oli siis.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: True crime-genre oikein muotiin podcasteina ja kirjoina ja äänikirjoina, niin meille on syntynyt oikein tällaisia julkisrikollisten laajempikin porukka.
3: Joo, tämähän on johtanut siihen, että entiset rikolliset, jotka ovat aika vakavista rikoksista saaneet hyvinkin pitkiä tuomioita, ovat tänä päivänä Suomen myydyimpiä kirjailijoita. Siis mieleen tulee esimerkiksi Mika Immu Ilmeen, taannoin tämän Stagalan kanssa yhteenottanut, tai voiko sitä edes yhteenotoksi sanoa, kun tämä oli nyt niin suvereeni Stagalan tyrmäysvoitto. Mutta Immu Ilmeen joka tapauksessa, hän on yksi Suomen myydyimpiä kirjailijoita tällä hetkellä. On ollut sitä jo jonkun vuoden.
2: Joo, ja tämän ottelun jälkeen raportoitiin, että kun Immu Ilmeen käveli lentokentällä, niin sitä olalle taputtelijoiden ja yhteiskuvan pyytäjien määrää, niin se oli aivan valtava, että kun on suurempikin rock-tähti ja idoli siellä astellut. Tämä on aika jännä ilmiö itse asiassa. Hän on kuitenkin aikamoiset tuomiot saanut huumerikoksista ja moottoripyöräkerhon johdossa toiminut kaveri, niin tässä tapahtuu tämmöinen maineen pesu aika tavalla.
0: Miehet, jotka muistavat.

0: Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liikaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle. Mm.
3: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kaikista paras. Ja sitten mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
2: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutunut aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosi ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
3: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivas mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sit, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
2: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeus nuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
1: Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Palataan vaan. Niin, miten me määritellään nyt sitten julkisi rikollinen? Otetaan se tähän alkuun. Totta kai on niin, että me tunnetaan ja kaikki media seuraavat tuntee monia rikollisia nimeltä, mutta koska hirveitä tekoja uutisoidaan ja medioita on aina rikokset kiinnostaneet, mutta mä en pidä esimerkiksi vaikkapa tätä sarjakurista ja Mikael Maria, mikä Penttilä.
2: Entinen Pentholm, entinen sitä ja tätä.
1: Niin, hän ei ehkä ole sillä tavalla julkkisrikollinen, että hänestä on toki kuvia oikeudenkäyntien yhteydessä ja nimi tiedetään, mutta hän ei varsinaisesti ole paljonkaan itse antanut haastatteluja. Mutta sitten on tämä porukka, jotka on viihtyneet mediassa oikein taajaan.
2: Joo, eli rajoitamme tämän niihin ihmisiin, jotka ainakin jossain määrin haluavat itsekin olla julkisuudessa tehtyään rikoksen, kärsittyään siitä tuomion tai ovat kenties tuomionsa aikanakin antaneet haastatteluja ja niin poispäin. Silloin kun on vakava rikos tapahtunut, joka nousee uutisiin, ylittää uutiskynnyksen, niin hetken aikaa melkeinpä kaikki sitten kun...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
2: Mäkikotka ja Häkkilintu,
1: joo.
2: Niin.
1: Kappale on vähintäänkin inspiraatiossa saanut hänen omista tuomioistaan.
2: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen, tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
1: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30 Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike jopa, epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asia hyväksi mitään.
2: Se oli tämä Volkan Ynsalin tapaus.
1: Juuri tämä näin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin sä oot vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niinku yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin ja sit sun koko joukkue tavallaan sä niinku hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niinku taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niinku edes pienimpään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekkomaalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
3: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
2: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niin kuin painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niin kuin olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä, niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kun se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
3: Ja sitten, kun sä menit Jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
2: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo Markkaseen, niin hänhän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin erässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
6: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
5: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
6: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
5: Kyllä, kohta puoliin, siis tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
6: Hän pitää kauppaa.
5: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo Markkaseen, niin hänhän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
2: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
1: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
2: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias, eli Tom Schöberi.
1: Kyllä, tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
2: Hän pitää kauppansa.
1: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
2: Kauppa taitaa olla sitä varten, että sinne voi tutut kaverit tulla istuskelemaan ja muistelemaan menneitä. Eli toimii tällaisena mukavana kerhotilana. Tom Schöberin varmaan se julkkisuran ehkä kovin hetki osui tuonne jonnekin vuoteen 2006, kun ensin tuli Harri Nykäsen edesmenneen rikostoimittajan toimittama kirja Rööperi. Siinä oli tarinoita Rööperin konnista ja varmaan pääkertojana oli tietysti Tom Schöberi. Ja tästä kirjasta innottuneenahan sitten syntyi myös näytelty elokuva Rööperi, jossa Samuli Edelman esitti kovasti Schöberin oloista hahmoa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Ja sitten sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
2: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sit sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin. Ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeille, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi, niin
2: kyllä.
1: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
2: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Se koko homma. Että
1: Miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten aamulla koetkin, että hei vitsi, tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin. Niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
2: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
3: Mäkikotka ja häkkilintu,
2: joo.
3: Niin.
2: Kappale on vähintäänkin inspiraatiossa saanut hänen omista tuomioistaan.
3: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen, tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
2: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30-vuotias Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
3: Se oli tämä Volkan Ynsalin
2: tapaus. Juuri tämä näin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Ja mitä pidempään iskee sitä tarinaa, ja sitten tuntuu usein niin, että mediassa ne virheet tavallaan kertautuu. Eli kertoo yhdessä haastattelussa jotakin juttuja ja 5 vuoden päästä kertoo saman jutun, niin siihen on tullut vähän lisää. Ja sitten kun näitä aletaan siteerata, ja niin se mylly vaan pyörii. Niitä on varmaan sitten näiden tarinan kertojienkin turha lähteä enää oikaisemaan, että miten se nyt sitten alun perin on se juttu mennyt.
2: Sitten on yksi semmoinen, mitä on pitkään miettinyt, mihin minä hänet oikein sijoitan. Pidän häntä jossain määrin tällaisena siis hyvin vaikuttavana hahmona, mutta tietyllä tavalla vähän pelottavanakin. Hän on juristi, nykyään oikeustieteen tohtori. Hän on istunut vankilassa talousrikoksista. Tänä päivänä hän toimii juristina monelle julkisuudessa paljonkin esiintyvässä rikostapauksessa. Hän toimii juristina, tehnyt hyvän uran sillä. Tarkoitan Kari Uotia. Tästä on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että hänkään ei ole milloinkaan julkisuutta varsinaisesti karsastanut, ja hänhän on juontanut televisio-ohjelmaakin, jossa tutustuttiin monennäköisiin rikoksiin, mutta hän ei ole kuitenkaan julkisuudessa juurikaan halunnut puuttua niihin hänen omiin saamiinsa tuomioihin. Hän kyllä tykkää julkisuudessa olla, mutta tietysti se, kun ei ole mihinkään syyllistynyt, niin vaikka tuomioitakin on tullut, niin tämä on vähän monimutkaisempi tämä hänen tapauksensa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kuinka vähän siitä ehkä puhutaan, mutta kuinka tärkeä osa ja kuinka olennainen osa urheilua se kuitenkin on. Että sulla on, kuten me aikaisemmin puhuttiin momentumista tai on se flow-tila tai miten, niin miten tavallaan nehän kaikki kuvastuu. Ehkä mä näkisin sen keskittymisen ylhäällä ja sitten se sateenvarjo siihen alle tavallaan jakautumaan, että mitä sinne sateenvarjon sisään tavallaan sitten tulee, mitä se pitää sisällään, niin kaikki oikeastaan lähtee sitten keskittymisestä. On se sitten siihen niin kuin harjoitteluun, teet sä niitä toistoja, jaksat sä keskittyä tekemään niitä toistoja, että puhutaan varmasti myös tällaisesta niin kuin henkisestä kestävyydestä keskittymisen ohella, että kuinka kauan sä jaksat pitää sen fokuksen siinä olennaisessa osassa, milloin se herpaantuu. Mutta sama, mikä niinku katsoo tuonne kentälle, että minkälaisten paineiden alla nuo pelaajat pelaa tai urheilijat yleensä, on se valmentajat, joukkueen seuranjohtajat, että et tavallaan mihin sä ohjaat sit sun keskittymistä, mitä sitä keskittymistä harjoittelet. Et mun mielestä tää on erittäin mielenkiintoinen, varsinkin oman urheilijan taustan takia niin huomannut, että ehkä omista kokemuksistakin, että hetkonen, missä mun niinku fokus nyt olikaan, että hetkonen, että treenit käynnissä ja mä niinku mietin jotain ihan toista. Että samalla ehkä se, että me ei tiedetä, mitä siellä pelaajan pään sisällä tapahtuu just silloin, minkälaisista taustoista. Että on, niinku, on esimerkkejä, että Andres Iniesta pelannut 2010 loppuottelun, kun hänen paras ystävänsä oli juuri menehtynyt. Hän oli erittäin henkisesti vaikeissa tilassa, että mitä toi pelaaja käy läpi niissä hetkissä, kun vaikka se on siellä kentällä. Että miten sä pystyt kääntämään ne vaikeat olot niin kuin voitoksia ja keskittymään siihen olennaiseen, siihen sun työhön. Toki itsellä on ollut niin kuin ensimmäisen avioliiton kautta myös eroprosessi ja silti pitänyt keskittyä sinne kentälle harjoitteluun, tekemään parhaansa, näyttämään osaamisensa, laittamaan valmentajalle niin kuin tilanteen vaikeaksi, että sillä on vaikea valita, kenet pelaat se valitsee sinne kentälle, koska siellä kuitenkin lopulta niin kuin pelataan niistä pelipaikoista ja sitten sun oman ammattitaidon näyttämisestä. Niin. Mun mielestä se keskittyminen siinä laajassa kokonaiskuvassa on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä niin kuin urheilija tarvitsee. Ja ehkä niin kuin kuten varmasti niin kuin mentaalipuolella sanotaan, niin fyysisesti kaikki alkaa olemaan niin kovassa kunnossa, että sitten...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa Seitsemän seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meillä Auran aalloilla Greivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Greivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on, että naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
2: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
1: Häneltä itseltään nimenomaan.
2: Asia selvä.
1: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut. Niin. Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
2: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä, erilaisia jatkotarinoita, ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa, tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
1: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä. Mm.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Näistä ihan varhaisajoista vielä, jos mennään sinne Repe Helismaa-aikoihin ja jopa vielä varhaisempiin aikoihin, niin eikö silloinkin yritetty kyllä jopa, siis Bill Haley, jota pidetään nyt sitten tällaisena, jos Elvis on rockin kuningas, niin Bill Haley jonkunnäköinen rockin esi-isä monen mielestä. Bill Haley and his Comets, jolla oli tämä Rock Around the Clock, niin sekin käännettiin suomeksi. Oliko se Helismaan tuotantoa vai en muista kenen, mutta se suomennos ei ihan mennyt maaliin.
3: Ei mennyt. Tunnista toiseen jotenkin tehtävä on aikaa. En muista.
2: Siis tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
3: Joo, tähän ihan varhaisempaan rokkihommaanhan ei noissa käännöksissä oikein päästy mukaan, että ne ei vaan kerta kaikkiaan taipunut. Että sitten ehkä tämä suomenkielisen rokin sanottamisen aalto alkoi siellä 70-luvun alussa Hectorin ja Juisen ja Dave Lindholmin omin takeisten sanotusten myötä, mutta se on sitten taas asia erikseen.
2: Ja sitten vielä ennen kuin mennään 70-luvulle, niin sieltähän 60-luvulta, paitsi että löytyy tosiaan tämä kolmatta linjaa takaisin, niin sittenhän löytyy tämä, eikös voi peräti puhua, Kirkan jonkunnäköisestä läpimurtokappaleesta. Ei ollut ensimmäinen levytys hänellä, mutta läpimurtokappaleena monet pitää tätä Hetki lyö -biisiä. Ja sen alkuperäisesittäjähän on, oliko se nyt McCoys-niminen yhtye Isosta Britanniasta. Ja tämähän ei ollut tämä Beat the Clock. Eihän se ollut kummoinenkaan hitti missään päin maailmaa. Ei edes Isossa Britanniassa harva sitä kappaletta nyt edes muistaa. Joo. Mutta Suomessahan siitä tuli osa sellaista meidän suolestaan kansallista identiteettiä.
3: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin Kirkalle löytänyt, hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin, erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi Hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Modernin kantrimusiikin koti. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Auttaa niin, kun se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kun, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kun ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kun se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kun erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, ettei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä, koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinko mä jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
5: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
4: Niin. Mähän siis ihan tosi asiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mutta sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaa ja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila ja mahdollisuus antaa puhua naiskiekon puolesta, niin mä myös käytän sen tilan ja mahdollisuuden niiden muiden pelikavereiden puolesta. Ja aika usein, kun mä oon tuolla puhunut, niin ei se välttämättä ole vaan se mun oma mielipide, vaan niin kuin pelaajien kollektiivinen mielipide ja mitä muut pelaajatkin on puhunut, mutta mä vaan tuon sitä viestiä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin mun kirjankin myöntäni, niin mä oon sanonutkin muille pelaajille, että mä otan ihan mielellään sitä kuraa niskaa myös teidän puolelta, jotta me saadaan iso kollektiivisempi ääni esille. Että mä oon valmis olemaan se keulakuva ja ottaa myös sen kritiikin niskaan niin kuin niiden mun ystävien ja pelikavereiden puolesta.
5: Kuulostaa kyllä tosi upealta. Ja tämä on ollut ihan mahtava keskustelu. Kiitos jo tässä vaiheessa. Ja ensi viikolla meillä tulee hei uimari Matti Matson tähän vieraaksi. Ja mä ajattelin, että tässä olisi hauskaa, että voisi kysyä aina seuraavalta vieraalta jonkun kysymyksen. Niin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Upeaa suomen kieltä.
2: Joo, Anttila kun ampaisee ylös vuoteestaan. Mutta siis ruotsinkieliset biisithän sopii hyvin Rautavaaralle, koska Ruotsissahan on tämä tämmöinen laulelmaperinne ja Tapio Rautavaaran monet biisithän nimenomaan onkin tämmöistä tarinallista laulelmaa. Rautavaarasta tuli muuten se mieleen, että siis yksi hänen ikonisimmista biiseistä myös toi Kulkuri ja Joutsen, niin se on alun perin ruotsalainen, onko se Vagabonden os vaan.
1: Niin, totta.
2: En ole koskaan kuullut kyllä ruotsinkielistä versiota.
1: Mutta oliko se, sekin oli Repe Helismaan sanoitusta
2: joo,
1: vielä.
2: Joo.
1: Eli nämä on näitä varhaisvaiheita, vaikka tässä nyt äsken puhuttiin näistä viidestä kovasta. Mutta nämä taisi olla enemmän Finhits-aikojen, että sitten tätä varhaisempaa tuotantoa, mitä käännöslauluihin tai iskelmiin tulee, niin Reino Helisma on siellä taas sitten ollut vahva vaikuttaja.
2: Kyllä, vahva vaikuttaja. Ei ehkä ollut enää parhaimmillaan niin kuin sitten kääntäessään esimerkiksi jotain Beatlesin alkuaikojen biisejä. Repe Helismahan kuollut 65,
1: joo.
2: Eli ehti sitten tehdä esimerkiksi Beatles-biiseistä käännöksiä, mutta oli vähän eri sukupolvea sitten siinä, mutta muuten verraton sanottaja, kyllä. Tuli muuten mieleen yksi 60-luvun hieno, en tiedä voiko sitä sanoa käännösbiisiksi, mutta Junnu Vaini on yksi hienoimmista teksteistä, kun Junnun biisessään toistuu usein tämä nuoruuden haikailu, että nuoruutta ei voi elää uudelleen, niin hänhän on tehnyt tämän Fredin esittämän kolmatta linjaa takaisin tekstin, jossa oivan portsari saa lantin ja niin edespäin, niin sehän on kanssa ulkomaista alkuperää se biisi, mutta se on instrumentaali alun perin.
1: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
2: Niin.
1: Okei, joo. Tätä muuten en tiennyt.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tuossa muuten tulit maininneeksi 4 sanoittajaa, eli Pertti Reponen, Junnu Vainio, Veksi Salmi ja Raul Reiman. Ja tähän kun lisätään vielä 1, eli Krisse Johansson, niin meillä on todellinen täyskäsi suomalaisia käännösiskelmien sanoittajia. On heitä toki ollut muitakin, mutta tämä viisikko on kyllä vastannut useimmista.
2: Joo, pitää paikkansa. Ja siis satoja käännöstekstejä kaikki tehneet. Käsittääkseni eivät muuten saaneet niistä ollenkaan niin hyviä tekijänoikeuskorvauksia kuin sitten tällaisista suomalaisiin alkuperäissävellyksiin tehdyistä teksteistä. Mutta näistä saatiin hittejä ja tavallaan maaperä oli usein testattu sillä alkuperäisellä hitillä. Varmaan oli monta syytä siihen, miksi näitä käännösbiisejä tehtiin niin paljon. Ehkä yksi suurimmista syistä varmaan oli myös se, että ei suomalaisten kielitaito ollut vielä 60-70-luvulla sitä luokkaa kuin nykyään.
1: Joo, ja tässä tullaankin siihen, että tämä käännösiskelmä on oikeastaan aika lailla harhaan johtava, koska käännöshän tarkoittaa ainakin jonkun tulkinnan mukaan sitä, että käännetään kappale alkuperäiskieleltä suomeksi siten, että se suurin piirtein edelleen tarkoittaa samaa asiaa, mutta näähän saattoi olla jotain ihan muuta nämä suomenkieliset tekstit, mitä alkuperäisessä tekstissä sanotaan.
2: Joo, ja käännösiskelmiä on parjattu, mutta monethan niistä on toteutukselta paljon parempiakin kuin alkuperäiset. Totta kai on myös huteja, koska levyjä tehtiin kovalla tahdilla, mutta nämä ei tosiaankaan ole mitään semmoista niin kuin tulkintyötä, vaan nämä on mukautettu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Tulee esimerkiksi mieleen toi Beatlesin Penny Lane, josta sitten Junnu Vainio teki tolle.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.
3: Me juteltiin sun kanssa tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana. Sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut. Ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
4: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetit teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Ja mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Että sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin. Ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
5: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: hear from me, but I am like a ghost.
1: Supla.fi/countryradio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. McNamaran mukaan Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Helsinkiläisessä ammattikoulussa on todettu syyhyä, mutta koululla ei aiota tiedottaa tapauksesta opiskelijoille tai henkilökunnalle. Stadin ammattiopiston Muotoilijankadun toimipisteen rehtori Annele Ranta kertoo Ilta-Sanomille, että linja perustuu Helsingin kaupungin epidemiologisen yksikön ohjeeseen. Epidemiologisen

0: Toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan syyhystä tiedotetaan vain erityisen perustelluissa tilanteissa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
1: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Uudistunut Hakametsän Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tulee ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Kantri Radio. Suomen ainoa kantrikanava.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Lee Anderson toivoo SDP:ltä selvää muutosta nykyhallituksen talouspolitiikkaan, jos puolue voittaa ensi kevään eduskuntavaalit. Anderson sanoo Ilta-Sanomille, ettei pienituloisten asemaa pidä enää heikentää. Hän tyrmää myös kokoomuksen ajatuksen 8 miljardin euron leikkauksista ensi vaalikaudella. Anderssonin mukaan näin suuret leikkaukset merkitsisivät hyvinvointivaltion rajua alasajoa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
0: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa.
1: Modernin country-musiikin koti. Country Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallantekoa murhana. Uhri on hieman yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa. Poliisi pyytää tapauksesta tietäviä ottamaan yhteyttä. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavasti, kertoi Norjan hovi eilen. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Kruununprinssi Haakon on tiettävästi edelleen sairaalassa isänsä luona. Lisäksi Norjan piispat palasivat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeytti ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
0: Anna kantrin viedä. Kantriradio. Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
4: Double wide quick stop, midnight tea top, Jack in her cherry coat town. Mama and daddy put the roots right here, cause this is where the car broke down.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
0: Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Sanomien uutiset.
1: Norjan kuningas Harald on kuollut 89 vuoden iässä. Norjan hovin mukaan kuningas kuoli tänään varhain aamulla. Harald ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Terveyshuolet varjostivat kuninkaan viimeisiä vuosia. Kuningas joutui sairaalahoitoon viime viikolla veren bakteeriinfektion takia. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui eilen sairaalaan Haraldin luokse. Iltasanomat näyttää suoraa lähetystä Oslosta. Lähetys alkaa näillä hetkillä ja sitä voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallan tekoa murhana. Uhri on vähän yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
0: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava.

countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Uudistunut Hakametsän Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Norjan kuningas Harald on kuollut tänään 89 vuoden iässä. Hän ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Eilen kerrottiin, että Haraldin tila on erittäin vakava. Maan poliittinen johto perui uutisen seurauksena ulkomaanmatkojaan ja kuninkaallinen perhe kokoontui Haraldin luokse sairaalaan. Norjan uudeksi kuninkaaksi nousi tänään hänen poikansa Haakon. Samalla 53-vuotiaan Haakonin puoliso Mette-Maarit nousi Norjan kuningattareksi. Ilta-Sanomat on Oslossa seuraamassa vallanvaihtoa ja norjalaisten reaktioita suru-uutiseen.

0: etukäteen. Tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appeltvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Euroopan jalkapalloliitto UEFA valmistautuu nostamaan rikossyytteen FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan, kertovat Sky Sports ja The Guardian. Syynä on hanke, jossa jalkapallon MM-kisojen kaupallisia oikeuksia olisi myyty yksityisille sijoittajille. UEFAn mukaan suunnitelma olisi vahingoittanut FIFAa ja sen jäsenjärjestöjä. Oikeustoimet on määrä käynnistää Sveitsissä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
1: Supla.fi kautta Country Radio. It was a Friday night.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Norjassa ei ole tapana järjestää varsinaisia kruunajaisia vallanvaihdon yhteydessä. Haakon vannoo kuninkaan valan lähipäivinä. Harald oli Norjassa erittäin pidetty kuningas. Sadat ihmiset ovat vieneet Oslon kuninkaallisen linnan edustalle kukkia ja saapuneet osoittamaan suruvalittelunsa. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Nepalin katastrofialuetta uhkaavat uudet tulvat. Nepalin poliisin mukaan Himalajalla, Tiibetin puolella, on murtunut pato ja maanvyöryn muodostama järvi tulvii yli. Poliisi kehottaa alueen asukkaita ja pelastustyöntekijöitä siirtymään turvaan. Pelastusoperaatiot Tiibetissä on keskeytetty vaarallisten olosuhteiden vuoksi. Tulvissa on kuollut jo lähes 470 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Modernin countrymusiikin koti.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Haakon on saapunut Oslon kuninkaalliseen linnaan, jossa pidetään hallituksen ja uuden kuninkaan kokous. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika tästä päivästä lähtien Haraldin hautajaisiin saakka. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe kävi tällä viikolla Moskovassa keskustelemassa Ukrainan sodasta ja mahdollisesta rauhasta, kertoo The New York Times. Lehden mukaan Ratcliffe kehotti Venäjää tekemään sopimuksen ennen kuin sen sotilaallinen ja taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Ratcliffe ei lehden mukaan esittänyt uhkauksia mahdollisista seurauksista. Aiemmin muun muassa The Wall Street Journal kertoi, että Ratcliffe olisi varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin, erityisesti Baltian maihin.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.

0: over for you.
1: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
2: Uudistunut Hakametsän Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tulee ja testaa. Tervetuloa.
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: take it back, take it back.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan uusi kuningas Haakon on ottanut hallitsijanimekseen Haakon VIII. Hänestä tuli 6:30 aamulla Norjan uusi kuningas, kun hänen isänsä Harald nukkui pois 89-vuotiaana oslolaisessa sairaalassa. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika hautajaisiin asti. Kuningas Haakon VIII vannoo kuninkaanvalan parlamentille todennäköisesti lähipäivinä. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa

0: Ingrid Alexandra on nyt Norjan kruunun perijä. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan ilmavoimien hävittäjillä ja merivoimien aluksilla. Puolustusministeriön mukaan yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena. Aluevalvonta säilyy Suomen johdossa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyö vahvistaa myös Naton pelotetta ja puolustusta. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi uuden kaupungin Novida-ammattiopistoon suunnitellun kouluiskun esitutkinnan. Teosta epäilty oli suunnitelman aikaan 16-vuotias ja aikoi poliisin mukaan toteuttaa iskun ampuma-aseilla. Nuori luopui suunnitelmastaan ja ilmoitti itse aikeistaan hätänumeroon. Poliisin mukaan oppilaitoksen opiskelijoihin tai henkilökuntaan ei kohdistunut konkreettista vaaraa. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.
1: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Norja suree 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Mediatietojen mukaan Haraldin poika, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti ainoana perheenjäsenenä viimeisen yön kuninkaan rinnalla. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika Haraldin hautajaisiin saakka. Tuore kuningas on valinnut hallitsija nimekseen Haakon VIII. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruununperija. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Venäjä on erittäin aktiivinen tiedustelun ja useiden eri elementtien osalta. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista droneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. CIA:n johtajan John Ratcliffen Moskovan vierailu liittyi Ukrainan sotaan ja mahdolliseen rauhaan, kertoo New York Times. Ratcliffe kehotti Venäjää sopimukseen ennen maan sotilaallisen ja taloudellisen tilanteen heikkenemistä. Viesti välitettiin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtajalle Aleksander Portnikoville.
1: Country Radion uutiset tuottaa.

0: Yes.fi. Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.
1: Supla.fi/Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Elämä on parempaa, bootsit jalassa.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjassa on alkanut kansallinen suruaika kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. 89-vuotias kuningas kuoli aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hänen poikansa, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti mediatietojen mukaan viime yön isänsä rinnalla. Haraldia kunnioitettiin tänään kirkonkellojen soitolla ja 21 kunnialaukauksella eri puolilla maata. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoo koko kansakunnan surevan. Støre korosti puheessaan kuningas Haraldin maan läheisyyttä ja tämän taistelua rakkauden puolesta. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. Nepalin ja Kiinan rajalla karannut suomalainen oli mahdollisesti Jirongin raja-asemalla juuri ennen toissapäiväistä tuhoisaa tulvaa. Asia käy ilmi Isha-säätiön johtajan Sadgurun videolta, josta kertoi ensimmäisenä Yle. Suomalainen kuului Kailasvuorelle matkalla olleeseen pyhinvaeltajaryhmään, johon ei ole saatu yhteyttä. Virallista vahvistusta asiasta ei toistaiseksi ole.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.
1: Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Uudistunut Hakametsän Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Kantri Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Anna kantrin viedä.

tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kuningas Haraldin ruumisarkku tuodaan tänä iltana kuninkaalliselle linnalle Osloon. Kuninkaaksi noussut Haakon ja kuningatar Mette-Marit seuraavat arkun kuljetusta muiden kuninkaallisten kanssa. Arkku asetetaan linnan kappeliin, jossa ihmiset voivat käydä jättämässä hyvästinsä. Norjalaiset ovat muistaneet tänään kuollutta kuningas Haraldia kukilla ja hautakynttilöillä, kertoo tanskalainen talousmedia Börsen. Oslolaisissaan Claes Olsson liikkeissä hautakynttilöiden myynti on kasvanut yli 800% viime vuodesta. Muistamisia on tuotu muun muassa kuninkaallisen linnan edustalle. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Jalkapallon Veikkausliigan nimi vaihtuu ensi vuonna. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jalkapalloliiga neuvottelee uudesta yhteistyöstä belgialaistaustaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa. Veikkauksen ja liigan nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Taustalla on ensi vuoden heinäkuussa voimaan tuleva rahapeliuudistus.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

Kaveriradio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan tänään kuninkaalliselle linnalle, jossa se asetetaan nähtäville hautajaisiin saakka. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, mutta yhteiskunta jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan. Myös Ruotsin kuningas Karle Gustaa on julistanut hoville suruajan täksi ja huomiseksi sekä hautajaispäiväksi. Ruotsin kuninkaallisten linnojen liput pidetään silloin puolitangossa. Norjalaismedia VG kertoo, että kuninkaaksi välittömästi noussut Haakon vannoo virkavalansa ensi tiistaina. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Perussuomalaiset arvostelee SDP:tä muuttuneesta arvonlisäverolinjasta. SDP esittää puolustusveroa, joka nostaisi yleisen arvonlisäveron 26%. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen perustelee korotusta julkisen talouden heikolla tilanteella ja puolustusinvestointien rahoituksella. Räsänen arvioi, että ihmisten ostovoima kestää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kauhisteli toissa vuonna hallituksen arvonlisäveron korotusta.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintama sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kantri Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Uudistunut Hakametsän Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: penny, you can be my four-leaf clover.
1: Näin soi Suomen ainoa country-kanava, Country Radio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Supla.fi/kantriradio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa?

0: Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Country Radio. Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Uudistunut Häkämetsän Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantri Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Anna kantrin viedä. Kantrin

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Supla.fi/kantriradio.

0: Country Radio. Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabuki-ravintolassa, jossa sen ajan rock-tähdet tapas käydä. Ja
2: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
1: Niin, Aki joo. Oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
2: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
1: Niin,
2: jotta. Et moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiö, mutta sushia voit tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
1: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisin keittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen sushi-aterian yhteydessä.
2: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut. Turussa taisi olla joku sushi-ravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
1: Niin,
2: puikoilla piti syödä. Ja
1: raakaa kalaa.
2: Raakaa
1: sehän
2: kalaa,
1: ylipäätään
2: joo.
1: Ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
2: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
1: joo,
2: kanssa.
1: Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja, niin.
2: Siis oikeastaan, jos pizzan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka ja siinä on semmoisia vaihteluvälejä, mennään pizzaan vähän myöhemmin, mutta...
1: Ja pizzasta on tehty oma jaksokin tähän ohjelmaan muuten, se löytyy Suplasta.
2: Totta muuten joo, eli on syytä ainoastaan sivuta.
1: Niin.
2: Mutta valkosipuli, siis sehän on käytännössä pizzan mukana tullut suomalaiseen ruokapöytään.
1: Ja eikö jossain vaiheessa ollut tavallaan suuri ihme se, että valkosipulia sai sinä jauheena?
2: Joo, totta.
1: Se ei muuten mun mielestä...
2: Ei ole hyvä.
1: Ei ole
2: Mä en tykkää yhtään.
1: Hyvä. Meilläkin löytyy se valkosipulijauhe tuolta maustekaapista, mutta se sama purkki on varmaan 5 vuotta siellä ollut, koska tulee käytettyä sitten valkosipulia, ihan oikeita valkosipulia lähinnä vaan.
2: Joo, ja tästä valkosipulin käyttämisestäkin, niin tästäkin on tullut sellaista ihmeellistä hifistelyä. On olemassa huippukokkien koulukunta, joka Ylen katsoo näitä valkosipulipuristimia. Mullakin on ollut semmoinen, taitaa olla vieläkin jossain Joo. kaapissa, mutta siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sitten kapea-aihinen vai kuka olikaan, saattoi olla kapea-aihinen, joka jossain ruokamessuilla ilmoitti, että heittäkää tällaiset pusertimet pois. Valkosipuli, se kuuluu leikata sillä tavalla, että tässä on veitsi, sitten pistetään veitsi lappeelle ja saadaan se kuori siitä irti ja sen jälkeen sitten tehdään ohutta siivua. Tämän jälkeen olen noudattanut vain kapea-aihisen neuvoja. Tätä puserinta mun mielestä käytti Jamie Oliver jossain ohjelmissaan.
1: Nämä on vahvoja influenssereita, ruokavaikuttajia, nämä tähtikokit. Et yksikin tollainen juttu saattaa jäädä mieleen ikuiseksi ajoiksi. Muuten kun tässä saa näitä knoppeja heittää, niin tiesitkö, että Suomen valkosipuli pääkaupungiksi on profiloitunut Kerava?
2: On vai?
1: Keravalla on vietetty oikein valkosipulifestivaalia mun mielestä elokuussa. Ja siellä on palkittu tällaisilla valkosipuliköynnöskäädyillä tällaisia valkosipulilähettiläitä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Edellisessä jaksossa meillä oli Matti Mattson tuolla vieraana ja kuunnellaan hänen kysymys sulle.
2: Miten koet sosiaalisen median tekemisen, että onko se niinku pakkopullaa vai teetkö sitä mielelläsi?
3: No, sosiaalinen media on mulle kyllä ollut aika pakkopullaa hyvin pitkään. Mä olin varmaan viimeinen, joka sinne meni ja vähän pakoneessa. Muistan, että Instagramiinkin vasta sitten kuukausi ennen Rion olympialaisia meni, kun sanottiin, että Facebook on jo kuollut, että kyllä pitäisi olla Instagramin puolella. Mutta sitten vuodet on totta kai opettanut, että nyt se tuntuu jo silleen luontevammalta ja löytänyt asioita, mitä sinne haluaa laittaa. Ja se on ihan mahtava keskustelu tavallaan kanava mun ja vaikka fanien välillä. Ja sitten totta kai yhteistyökumppaneita pystyy tuomaan siellä esiin, että siitä alku semmoisesta inhosta ja säikähdyksestä on päästy jo pitkälle. Ja nyt nähdään niitä positiivisiakin puolia. Ja se kulkee siinä sitten urheilun mukana, mutta mä huomaan, että aina jos tulee vähän tiukempi hetkiä on liikaa asioita, niin sitten se jää kyllä ekana aina taustalle, että se ei ole se ykköskanava, mitä urheilijan täytyy toivottavasti ainakaan tehdä. Ja mulla se ei ole niin.
1: Olipa jännä. Mä en olisi yhtään kuvitellut. Mäkin ajattelen, että tämä on sulle tosi luonnosta ja silleen niin kuin joka paikassa tulee, hei, tästä olisi makea juttu.
3: Joo, ei. Kyllä mä huomaan, että siis semmoinen niin kuin tietynlainen luovuus ja taiteellisuushan liittyy myös someen, että siitä mä tykkään, mutta sitten se on kuitenkin semmoinen alusta, että siellä pitäisi olla aika paljon, jos sitä haluaa tehdä kunnolla ja silloin se vie aika paljon aikaa ja sitten musta tuntuu, että mulla olisi muutenkin ajan puutetta niihin asioihin, mitä vaikka esimerkiksi urheilu vaatii.
1: Just näin. Ja tästä ehkä ajanpuutteesta voitaisiin puhua hetkisen tästä sun viime kuukausien menosta. Sä tosiaan viime kesänä niin sait EM-kisoista tosiaan hopeamitali ja sä oot pitkään sitä havitellut. Ja mun näkökulmasta sä oot ollut pitkään silleen ihan hilkullakin jo.
3: Niin
1: aikamoista menoa ainakin sosiaalisen median kautta. Mitä nähnyt, niin onko homma yhtään laantunut?
3: No kyllä se nyt on. Et päätettiin, että tälleen marraskuun täytyisi olla jo niin kuin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Elämä on parempaa bootsit jalassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
3: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pita kebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
2: Ai jaa, okei.
3: Se on kuule hyvä.
2: Tällaista. Kyllä mä perinteisen pita leipäkebabin sellaisen tykkään kyllä syödä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa, kun kebab nyt, joka se on levittäytynyt kaikkialle Suomeen, siis sehän on oikeasti se suomalainen kansallisherkku tänä päivänä. Se on ihan turha väittää, että joku Karjalan paisti olisi joku alueellinen juttu. Siis jostain Ilomantsista löytyy taatusti enemmän kebab-paikkoja kuin Karjalan paistia tarjoavia ravintoloita. En tietenkään ole varma tästä ja tämä oli karikoitu esimerkki, mutta kuvaavaa,
3: niin
2: näin väitän.
3: Niin
2: mutta siinä vaiheessa huomaa, että kyllä tämä pitaleipä kebab alkaa olla muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista jo poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebappi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitellaan, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo

0: pois sieltä trendikkyydestä.
1: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
0: Joo, tällainen Beyond Meat.
1: Niin, joo, juuri niin.
0: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jossain vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita, kun laitettiin artesaani etuliite eteen, niin johan meillä oli pizzakin sitten taas muotiruokaa, vaikka se oli pitkään jo sitten ollut tällainen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana, että yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia, se oli jotenkin hienoa.
1: Joo.
0: Sinappikaali taitaa olla tämmöinen niinku suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
1: Ai en mä edes tätä sinappikaali-nimeä ole varmaan
0: lukenut,
1: kuullut.
0: Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali, ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niinku trendikästä, puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita, niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikkakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja, sitten oli cashew-pähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella, jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niin kuin semmoinen kesän maku.
1: On.
0: Mutta noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästä, kun aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
1: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
0: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä. Siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella. Ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Ja kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
1: Ai jaa.
0: En tiedä, onko se koskaan ollut. No, mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä. Ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
1: Joo. Joo, kyllä. Mä en osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtava.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niin kuin huipputiimin tavallaan niin kuin kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
2: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkueessa erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
1: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
2: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista, niin sitä henkistä ja...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
2: Ja sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikalia tarjoillaan.
1: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
2: Joo. Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka ja viini -lehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
1: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
2: Niin on, niin on. Mulle on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
3: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänelle oli lakkoja tarjottu jossain.
2: Oliko hän tällä?
3: Joo, tälleen, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja, joissa oli kiviä.
2: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
3: Kyllä, joo.
2: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta eikä siirtynyt, vaan hän on kuollut.
3: Hän on kuollut, vainaja. Kyllä, mutta me muistamme.
2: Mehän muistamme ja muistamme myös nämä hänen bukkakejuhlansa, jossa hän näitä 16-vuotiaita marokkolaisia.
3: Joo, ei saa nauraa tällaisille juhlille.
2: Niin, mutta muistamme nämä, emmekä välttämättä hyvällä.
3: Mutta mitä tulee tällaisiin sitten liharuokiin ja muodikkuuteen, niin kyllähän tästä ihan perus grillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
2: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla maulla, niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
3: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä. Sitten tuli poprilli.
2: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin on monta kymmentä metriä pitkä.
3: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet,
2: niitä
3: oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta tullut leipä.
2: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Ja teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä, hieno pata ja ei ollut kyllä fondyytä syöty. En mä muista milloin viimeksi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
6: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla minulla on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
5: No Laura on varmaan urheiluuran aikana ollut innostunut taitoluistelusta ja on pistänyt kaikki siihen peliin. Niin kysymys nyt, kun ei ole enää ihan huippu-urheilussa mukana, luistelee kyllä vielä mun ymmärtääkseni, mutta mikä saa Lauran innostumaan tällä hetkellä? Mikä on se semmoinen asia, mikä motivoi ja innostaa tuommoisen upean huippu-uran jälkeen?
6: Hyvä. Laitetaan tämä kysymys Lauralle ja ensi viikolla sä kuulet siihen vastauksen, joten tule ihmeessä mukaan jälleen ensi viikolla. Kiitos vielä Erkka tästä.
5: Joo, kiitos paljon.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: cowgirl.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Juu, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille, tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
3: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
2: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltä Jyväskylän suurajot.
3: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän niin, suurajot.
2: Sittemmin Neste Ralli Finlandi, ja taitaa nykyään kantaa nimiä Sektoralli, eikö niin?
3: Näin taitaa olla, joo. Mutta kyllä se Jyväskylän

0: ehikki, mökkiperä. Ainakin nämä tulee...
1: Puukanpää.
0: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin, ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin ei me oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli, että keskustassa on, onko siellä killerin erikoiskoe ja kovat huulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin laukaata ja muita lähiseutuja.
1: Joo, ja kun mainitsit tämän killerin, niin mä olen käsittänyt, että tämä killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
0: Joo, eikö niin onkin, joo.
1: Joo, killeri oli aikaisemmin, aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori ja se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
3: Funny, a woman can come on so wild and free. Yet insist I don't watch her undress or watch her watch me.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä

0: lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin Masahiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
1: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on, ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
2: Kantri Radio. Hey!

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
3: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittäjät kuin katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
2: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
3: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta, tämä ajatusmalli?
2: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
3: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin tavallaan se haaste itselle.
2: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
3: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
2: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädinkaan tai pelikavereiden kanssa. Jos on semmoiset pelikaverit, kenen kanssa voi jutella, niin sitten ne menee yleensä ihan kivasti. Mutta kyllä siellä aika turhautunutta miestä on yleensä odottelemassa, että Ei kukaan tykkää odotella, mutta aina odotellaan.
3: Niin tiedät sä jo etukäteen, että kun sä tiedät sun ryhmän, niin sä tiedät, että no ton kanssa ihan turha yrittää jutella mitään, ja no tonkaan voi jutella hyvin, mutta sit jos se pelaa tolleen, niin ei kannata jutella silleen, että vai miten tavallaan sit, jos sä haluaisit jutella jonkun vaikka samassa flightissa olevan pelaajan kanssa?
2: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei, että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
3: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kaa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulla tulee mieleen nämä harjut. Joskus kun olen siellä lenkkeillyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan. Että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
5: Joo, ja tämä harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa. Että minäkin, kun joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun sinne tornin juurelle pääsee.
4: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
5: Niin, Jyväskylän jumppa.
4: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
5: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
4: Onko hän Jyväskylän jumpalta?
5: Kun mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
4: Jaa, mä en ole ihan varma tosta, mutta
5: Vai onko sittenkään?
4: Ei kai.
5: Ei helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
4: niin,
5: pelannut.
4: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä. Siis Juhani Tamminen.
5: Mutta joltain jumpalta.
4: Erkka Westerlund on esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä. Ollut.
5: Professoriksikin
4: niin,
5: mainittu.
4: Niin, kyllä. Joo,
5: vaikka eihän tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
4: Joo, jääkiekkoprofessori.
5: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
4: Kyllä mä sanon, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapauksessa.
5: No kyllä
4: hän on
5: se taitaa
4: pelannut
5: olla, joo.
4: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt, niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
5: Ei mahdu kyllä mitenkään, tähän, olet tähän oikeassa. Mutta joku oli jo aina muistaa mainita tämän Jyväskylän jumpalta.
4: Kuulostaa komealta, totta kai.
5: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen niin yliopisto on. Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopin laitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
4: Joo,

0: siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli keskisuomalainen ja iso konserni, isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä.

0: nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo, mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
1: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa. Mikäköhän se on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka. Mutta tällä kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa. Mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
0: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää, silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta, että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila. Mutta siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
1: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
0: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
1: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
0: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koettalo oikein on, että hän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin puhun tällaisista asioista, mutta en sinänsä koe tarvetta siitä, että mun pitäisi olla tuolla sanelemassa, miten asiat menee. Et ehkä semmoisen niin kuin paremman yhteisön ja ympäristön puolesta, niin kyllä, ja silloin kun siihen on aihetta, mutta sinänsä en tuolla päivät pitkät mieti, että mitäköhän seuraavaksi, mitäköhän nyt tässä lähtisin kouluttamaan tai tekemään. Et ehkä ne on enemmän semmoisia asioita, mihin törmää, ja sitten mä tosi usein huomaan miettiväni, että mitä se 20-vuotias Kristiina olisi tässä tilanteessa tehnyt. Nyt on paljon enemmän elämänkokemusta ja nyt niin kuin osaa varoa niitä semmoisia jotakin ansoja, mitä tuolla matkan varrella on ja on semmoisia haasteellisia tilanteita. Mutta jos jotenkin niitä voisi pehmittää tuleville urheilijoille, vaikka ettei tarvitsisi aina samoihin ongelmiin kompastua, tai sitten jos on joku niin kuin epäkohta, joka huomaa, että se aina hiertää ja sille ei tehdä yhtään mitään, niin sit niin kuin voi silloin, kun on aikaa ja se ei haittaa sitä pääasiallista tekemistä, niin silloin, mutta sinänsä en koe mitään tarvetta siitä, että tarvisi nostaa vaan niin kuin omaa ääntään sen takia, että olisi jotakin sanottavaa.
2: No Matti Mattson kyseli sulta tuosta sosiaalisesta mediasta, niin miten sitten tämmöisen niin kuin ihan perinteisen median kanssa toimiminen, niin miten sä siihen suhtaudut?
1: No mä oon aina ajatellut, että sehän on yhteistyötä. Kumpikin tekee työtä. Mä teen urheilua ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä, jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työtä.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
3: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa. Ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
2: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
3: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
2: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
3: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
2: Sama.
3: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakon aukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
3: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken lampikujan hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alueen Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
2: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
3: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä, siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimii aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä. Suosittelen.
2: Pitäisi mennä, joo.
3: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan. Että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia ja sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen. Ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä. Ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta, niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin, haukutaan ihan lyttyyn, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opin niistä, ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Mm. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niinku tottunut niinku jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niinku kehuu itsensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itsensä. Niin meidän piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niinku myös kehuu itsensä ja miettii niinku vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niinku, minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
2: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut Sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
1: Hänhän on ollut edellä aikaa.
2: Kyllä, kyllä. Mauri Antero tiesi tämän jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä siis. Mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
1: Tai sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
2: No juu, ehkä näin.
1: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaali tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan kymmenkunta kertaa näillä festareilla mukana ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakon aukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa, on iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkoja ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
2: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle, ihan suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa oli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Aivan, aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, kun mietin, ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä ja keskisuomalaista murretta puhuu, ja hänellähän on muji Stadis.
3: Niin.
2: Ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu, mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
3: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, mutta ehkä se nyt on vähän hänen roolihahmonsa
2: voi,
3: myös.
2: Voi olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Korte Pohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
3: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rokkipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta, bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rokkiskenestä, semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, ootko kuullutkaan bändistä koskaan. Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä, mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin,
2: okay.
3: Joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina, se oli
2: tapaus.
3: Se oli tapaus, että pääsi levyraatiin, mutta Rajuilmaan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rokkiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se the-keikkapaikka.
2: Mm, kyllä.
3: Että se, mitä Tavastia on Helsingissä tai Kerubi Joensuussa, niin Lutakko on sitä Jyväskylässä.
2: Joo, kyllä. Näistä jyväskyläläisistä bändeistä tulee muuten myös mieleen nyt yhtäkkiä toi Miljoona Sade.
3: Niin, totta.
2: Keulahahmo ja sanottaja Heikki Salo. Taitaa kyllä olla tuolta jostakin alavuudelta tai Pohjanmaalta kotosi, mutta on mun käsittääkseni tullut Jyväskylään opiskelemaan. Ja eikö tämä ole niin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-luvun molemmin puoli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
5: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
4: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
5: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin sillä on melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa, niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
6: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa. Niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
2: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Et muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa, ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tämä käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
1: Joo, ja siis kyllähän
2: vesien hakemisessa.
1: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
2: Joo, vanhempia pitää auttaa.
1: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
2: niin,
1: vielä.
2: Kyllä.
1: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
2: Joo.
1: Ja isä ei saanut häiritä.
2: Ei missään tapauksessa, joo. Ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
1: Ja nimenomaan tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä, että minua aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö, come on,
2: niin.
1: 40 vuotta sitten tämä on kielletty, ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantriradio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin
2: muutama piirtein. Muutama vuosi sitten.
1: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
2: On. Se on tosi raskasta aikaa.
1: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
2: Mm. Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
1: On ja odotukset.
2: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkkuistani sai lapsen ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyysloma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella, isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran,
1: joo,
2: mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa? Kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana.
1: Niin.
2: Koska ei sekään ole ollut yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
1: Aivan, joo. Sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saatto sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
2: Niin, kun siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
1: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan. Ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
2: Jo, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
1: aika. Se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo

0: voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja...
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Siinä sitten myös, niin miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
3: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kuin itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sä on jäänyt jonnekin sivuun. Mut sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden... Niin

0: niin ympärille laitoin niin jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin, ja mä joka aamu kirjoitin tunni. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua, tai pelata jotain pleikkaa, tai katsoa leffaa tai jotain. Et mä en tavallaan niin menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle niin kuin, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin meni tosi helposti ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaa, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni ja mä olin saanut tavallaan niin materiaalin kasaan.
1: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Kyllä, kyllä, joo, ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin, ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No, lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Et en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
4: Ai jaa.
3: ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
5: No ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
3: Jopa eri maihin, joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne oli sitten semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin, ettei voinut ajatella, että lähdenpä tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
5: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
3: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
5: Totta.
3: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
5: Joo.
3: Että isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sit kysymään, kun silloin kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
5: poikaystävä-kandidaatteja.
3: Minkä helvetin takia?
5: Joo, mutta
3: en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
5: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella toikin asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä, niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
3: Joo, aivan käsittämätöntä. Siis tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootkos hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja kyllä se varmaan vielä 90-luvulla joissain piireissä on ehkä ollutkin. Ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
2: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen tosiaan tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksesta, niin puhuin ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
1: Joo, ihan sama fiilis, että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun lapsi oli syntynyt ja lähdettiin sitten Turun kaduille lastenrattaiden kanssa tai vaunujen kanssa, niin se ylpeyden määrä, että voi kumpa nyt kaikki tutut näkisivät, oikein niin kuin odotti ja harmitti, että ei tullut tarpeeksi tuttuja vastaan.
2: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille näyttää, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
1: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin, tämä on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta Aino. Aikaisemmin, niin tämä on jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
2: Joo.
1: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
2: Airistolta
1: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut ja hänen murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies. Mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolissa, että ei ole ollenkaan sen tapaista. Niin se vastaushan oli, että ai silloin 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vasta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Valmennusbisneksen parissa ja nyt sitten tulin tuossa pari kuukautta sitten Suomeen promomaan tosiaan tuota just julkaistua Leijonakuninkatar-kirjaa ja samalla on nyt sitten pelannut naisten liigaa tuossa HPK:ssa ja vähän ehkä mietin nyt kun toi kirja on ulkona, että mitä sitten elämällään seuraavassa keksisi, että tästä ehkä voi tulla vähän tämmöinen itsensä tutkiskelu ja itsensä etsimisvuosi, kausi, talvi.
2: Joo, no niin, mutta varmaan peli

0: asia on kuitenkin vielä jäljellä, jos sille päälle ryhdyt, eikö näin?
1: Joo, tosiaan maajoukkueura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkueelle näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
0: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
1: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras, että niinku siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niinku sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
0: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
1: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että, no, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa, ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla, niin se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
3: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
2: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt. Joo, toteuttaa tätä hommaa.
3: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne kotona. Oli monennäköistä säätöä ja molemmat ekspuolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
2: Aivan.
3: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
2: Joo.
3: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
2: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
3: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
2: Joo.
3: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
2: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tule oikein mitään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Kyllä, varmasti on paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapaisun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
3: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden kolmen sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin kolme sivu Anna-lehdessä.
2: Totta.
3: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
2: Joo, näin se on.
3: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
2: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sit

0: että ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja. Ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aiheehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja. Otetaan mielellään vastaan.
1: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat@gmail.com.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Valikoitusta on rintauinti niin kuin laiksi.
2: Mä en ole sitä koskaan oikein niin kuin loppuun saakka päässyt omassa päässäni mietittyä, että miksi se rintauinti just rupesi olemaan. Mutta mä muistan semmoiseen, kun sitä sitten pikkupoikan pohti, että onko se vapaauinti vai perhosuinti. Ja totta kai ne oli niin kuin enemmän äijien lajien mukamas ja toi. Mutta sitten äitini on sanonut mulle joskus, että kun kaikki on vapaauintiin, niin uisi se vaikka rintauintiin. Ja siitä sitten varmaan jollakin tapaa lähtenyt.
1: Joo, sä mainitsit jo ton M-Bronssin 2013 kisoissa, mutta jos mennään siitä vuosi taaksepäin, niin sä 2012 vuoden olympialaisissa olit sanonut, että Rios sitten olympiakultaa. Ja tästä ilmeisesti sait kuulla sitten aika paljon ja jonkun verran nosti paineita myös.
2: Joo, silloin tuli tosiaan, kun se ura oli ollut siihen pelkkää nousukiitoa ja homma toimi. Joka kesä tuli uusi ennätys ja uusi Suomen ennätys siinä 200 metrin rintauinnissa ja Lontoon olympialaisissa olin siellä 17, että 16 olisi päässyt jatkoon, mutta se 17 siellä oli mulla niinku enemmän kuin voitto. Ja toi uusi Suomen ennätys taas siihen kisaan. Ja toi, en mä tiedä, mä olin laskenut päässäni, että pari sekuntia per vuosi, niin Rios ollaan sitten niinku olympiakultamitalilla. Ja se lause tuli heitettyä siinä sit haastattelussa sen Lontoon unnin jälkeen. Ja toi, kyllähän siitä sitten niinku siitä tuli jonkun verran kuultua siitä jälkikäteen, että siinä sit sai sen seuraavan vuoden sai aika kovasti kuulla sitä, että apina otettiin reppuselkään ja sitä ihan helpolla sieltä ravistella pois. Totta kai ne pyyhkiytyi sitten siihen 2013 vuoteen mennessä, kun tuli se M-bronssi voitettua, mutta toi helpommaksi ei silti mennyt senkään jälkeen.
1: Mä voin siinä mielessä niin tosi hyvin ymmärtää sua, kun mä oon itsekin ollut aina semmoinen, että mä oon tosi...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
2: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
0: Miehet, jotka muistavat.
2: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinnesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata, silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista, mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
1: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosi tuhat, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten tämä taas tapahtui, tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
2: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna. Tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6. Eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamallanne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
1: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa Joo. heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Thaimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
3: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty. Ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyli Petroskoihin.
2: Mm.
3: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa Joo. olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
2: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia, oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalea rouva, niin oli nimenomaan... Vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
3: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo. Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso?
2: Oli.
3: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta... Puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
2: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
3: Vaimohan oli muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä, tämä niin sanotut joogalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
2: Mm.
3: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
2: Ehdottomasti.
3: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia ja tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
6: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 on kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa. Et kondis oli ihan hyvä. Silloin siinä on varmaan monta tekijää. Vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mutta käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietyssä tilanteessa, ja niin kuin aina, ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi, ja tuntui, että jalat rupesi painaa niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään, ja sitten vaan tuon homma mennään, ja starttipalliin kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi, ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
5: Oliko siinä niin kuin semmoinen fiilis, että te ette vielä Aapon kanssa ollut kerennyt tavallaan niin kuin saada niitä harjoitteita niin kuin toimivaksi asti, vai oliko se joku ihan niin kuin semmoinen asia, mitä ei tiedä, että mistä se johtuu?
6: No joo, tämä EFT tapping on varmaan tullut oikeastaan todennäköisesti. Mä en ole ihan tarkkaan muistettu, että mä luulen, että me ruvettiin tekemään sitä vasta just tämän sortumisen jälkeen, että mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaa kaikkea tämmöistä, ja sitten me otettiin se käyttöön, että saadaan just se, niin kuin se

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin mentiin.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkää tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa. Kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivaltaan, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
1: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan rastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riita on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen meni?
1: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittojen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.

0: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen sotia, ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla. Tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
1: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
0: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
1: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
2: Just.
1: Ja oli siinä muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
2: Mä en ole nähnyt tätä.
1: Ai mä kaivan sen.
2: Mut ei sekään kylmäksi jättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja, hän oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin hänhän, tämä avomies, hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun hän oli laittanut aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
1: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
2: Tämä oli vielä elossa,
1: Herranjumala.
2: Kun ilmoitus julkaistiin.
1: Herranjumala.
2: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen. Ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa. Semmoinen noin 80-vuotias tänä päivänä, ehkä vähän alle jopa.
1: Mutta tuo pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että siitä on riittänyt paljon siis. No, mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla. Sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia. Läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania. Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen. Sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä, siis että vaan murto-osat tietysti napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.